fun de yi iwo na o gbodo wa lodo mi ni bi pelu oko to ba fe ni o iya ofin ni jo o de ni ofin ni jina si mi o di meji ati pe kin le mojuto e daada lo fi gbodo wa lodo mi

0: ni Kristi. Oya gaga lo se. O se ta e ma ta bi ma se ja ma ta wa nga je. Ni oro o si ni e, ba o si gaga ni Kristi. Oro Olorun lo si je le. Baba ti na ba ti la oro Olorun.
1: Bene.